koi tatami to tamini te hongo fulu ki tawa hoko tawa a hono a kosi pe ko ta ulak programa fukia i tawa koi hikure o fratu amelie o ku ka mai fukia piso pe selwin silala vea pa mi aseria pe ka uhen e london du fua se one vela tu po pe to koni pe ki ai mo tuani pe me heni ko ko fa mo pe ki ak mo to lu ngai kala pu ko na ku mo afano re ti o mai mo fa mo re ya ngao na ta mai ni ta na ka pu ne kore mai a ha na fas te wa te fas ko ni ka ko ko fa mo mo ku ngalo re ti a wi hingo o kala pu e ka ko ma lu mo i do i pe kala pu ko ya fa ko re mai fok mo lot mo ngao e ka ku ya e kala pu e ta ha na e to ko re mai ko ni ko a te fas ko ni pa ma ku mo to ko e he wa ha ni wat ma mo to lu ki fa ka no nga ki ho mo ku me te pe pe ka mo to lu ko to mo ke ne ma ki ta por ka ma fa mana to atu mari a pe ta por ka ma poni i kure o fa ka tu ameri i he poni to ta mo ni te hiva ki ta wa malo.